0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio campus.
1: Я тільки постійно обзвони по радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Salam ba hama khosh amadin ba radio. Marhaba bikum fi kulliyat al radio.
5: Radio campus, c'est super.
6: The Grand Bazaar. Jack.